0: ngal ko do sooto bani de wakki ton ne gi sa no ki mu juru ne nge gi de gi de ha san no ne ngal ko
1: koy kun ja ko do sooto ko ko ja ko do sooto.